Mano guru ke nyakuru aja lamu bisok mari joro neno. Kok kelam na nyakuru. Na te mango.

Sirio. Tue. Alekara. Odogo konywadu. Unego. Uyugi urmi usipi madongo makonya kisu. Chakumose lesa murumbe wa beni.

wayudo ni yawuot ka yuda neno geno kuom Nyasaye kendo ne giyie kuome. Omiyo ne owitgi e mach makakni. Ne giloyo mane Yesu bedo jal mar ang'wen. Nyasaye olo.

0: Aramo Ganyuan. Duol moro kok matek kawuok e thim kawacho kama. Nitiere ng'at moro mosenyuoli e piny Luowa ka. Manigo teko kod teko mathoth. Ma ok aromo gonyo gurume wiye mapimi e wiya. To ng'ama ok oyie kode, od bura nober mabor ne kagas madhi e polo. Ogina koko ata ikora gi kucha buda sembo. Hey. Sawa.
1: Otitimo tuna otino kaza buda sembo. Manigo ni Mombasa. Niba kwa botinga kunya lero. Itto. Kazamu kawe. We happy min we siganiwo. Kazamu kawe. We happy min we siganiwo. Otito kawe. Where happy min we siganiwo. Otito kawe. We happy min we siganiwo. Kuruno achon. Tomarie kumokalo. Kuruno achon. Tomarie kumokalo.

mokalo, genwono achon, jomomeo mokalo, genwono achon, jomatuoni mokalo, genwono achon, jomatuoni mokalo.

Ina chigla lo nyakwaro kutu keu kayaj. Nero tingu wangi ngi malo nyakwaro yobojo.

Amule wena lego sirka. Esa la mia calvo udokinyo. Anjeli. Enyate josia ya golu dola. Amanya temanyango.

0: chiego ti disamora.
1: Iwanilo ngeonge koko. Iwanilo torie bade. Ane kajiu kinyita kerolamo. Inde kajiu kinyita kerolamo.
0: Wet

Magonjwa kagua ona kwaya maedonda tumuli tunuge kijamatio. Magonjwa kagua ona kwaya maedonda tumuli tunuge kijamatio.

mokogo ni koda kiti menya sae makio imagano tonya sae mapango mokogo ni koda kiti menya sae makio kedo kwezo ni